0: Swa 99.9.
1: O te whutau fuhiwa hoko koeni, a te mā amone pia mūtai ki pefi. Malo e mau koloa, lau koe koloa ia e whāmiri, koe koe mōilerei, a e ongota mai oeki, nana toki whānau i mai. Pēo atu e talamonua tueni ki a ki mūtolu, kauta mai koeni ko wāke, pēka tirikeu, isireka, maafu, te vita, skaiona, peni, saia, o te fuhiwa koni maki mūtolu.